16. Ɛsɔ Dario ani sɛ ɔde amantam ahemfo ɔha aduonu bɛsisi n'ahennie no so, sɛ wɔnni ahemman no nyinaa so ne wɔn so abrɛmpɔn baasa a Daniel yɛ wɔn mu baako, sɛ amantam ahemfo no mu